0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: jõin otse pakist piima,
1: otse pakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasa venda mööda, kui

0: Teekond Iraani poole on alanud, kuid esimesed pikad päevad sadulas toovad kaasa oodatust rohkem arusaamatusi. Triin ja Rain peavad teineteist tundma õppima, seistes silmitsi üha uute katsumustega. Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Jott ootate, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootad.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmid, aga hakkab ajavikku mängu ängistama ja mu maailm muutub kirjuks nagu kaleidoskoobi värvi.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus hulljulge rännak tundmatusse , kontvõõrad . 22.00 uus valgustav pilk tumedasse ööellu , Taimaa , ainult täiskasvanutele . 22.40 ekstreemne ellujäämine , üle andide . täna õhtul TV3-s .
1: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
2: Alejandro .
3: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
4: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
3: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
5: kolmapäeval , 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm . seega , kui saad 14. oktoobril äpi teavituse , näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene , siis tea , et tegemist on testiga ja tegelikku ohtu ei ole . ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247 .
6: ehituse ABC-s on Remontika . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest . näiteks 8-millimeetrine veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter .
7: mõnusamas elu teeb ehituse ABC .
8: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
9: Weekend.ee , Eesti parim valik .
10: kuum , kerge , külm , magus . Kohv , uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki . lisa oma kohvirutiini midagi uut . astu naudingute maailma . Jura Z10 , ülim valik .
11: mis on armastus ?
12: kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile ?
11: on ta tingimustega või tingimusteta ?
12: armastus on tingimusteta .
11: sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikus diskursuses ? lasete püssi käite jahil ?
12: paneme ka nõusid masinasse .
11: õigesti .
12: no loomulikult , nendest peavadki ju kasvama mehed , kes suudavad ennast , oma naist , oma perekonda kaitsta .
11: naisi on vaja kuidagi kaitsta .
12: jah , elus võib tulla ette olukordi , kus naisi on vaja kaitsta .
11: et naised on muidugi nõrgemad , nõrgemat on ju vaja kaitsta .
12: minugi poolest , naised võivad minna õppida tai-boksi , aga näed , millegipärast enamik naisi seda ei tee .
11: aga kuidas on lood naise vabadusega ?
12: naine on vaba .
13: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam .
14: Maria Petersoni lavastuses Üksikvisa .
13: lavadel alates 7. oktoobrist .
14: piletid piletilevis .
15: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kommide segu 7 lemmikut Kalev , 1 kilogramm 9,99 ja kassisööt Sheba 4x85 grammi 1,99 . Rimi , tark valik .
16: sinu suurepärane uni algab Jyskist . leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . peale selle on Gold klassi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . külasta Jyski ja saa meie madratsiekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Jottootet, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottootet, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotooted.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu telli saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
8: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2 eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Tänane ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Viruma rannikul aga puhub lääne ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-16 kraadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Mua!
1: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
2: See on lastekas!
1: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
3: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam. Parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.
5: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
9: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
12: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
13: Ta ei ole kuskile kadunud.
12: Poisid on enamus ajast sinu juures.
13: Tõsi, aga see ei tähenda...
12: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
13: See ei ole tõsi.
12: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
13: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
12: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
14: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
12: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
14: Lavadel alates 7. oktoobrist.
12: Piletid piletilevist.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Let's go!
17: All the hits.
18: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
20: Power Hit Radio.
21: Let's go.

0: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: ilmateadet vaatasid . Eestit tabab mõnus soe kuumalaine . Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes . püsiklientidele päevitused kuni -45% . uutele tulijatele esimene päevitus tasuta . vaata lisa teepaike.ee . aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi , kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
2: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
3: kaubamajas käib osturalli . esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes . osturalli kaubamajas .
4: Volkswageni festival on alanud . see on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . vaata lähemalt volkswagen.ee .
5: sinu suurepärane uni algab Jyskist . Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . Külasta Jyski ja saa meie madratsiekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest .
6: sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale Sabale.
10: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Jott ootad, tere. Kuidas sa noidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ajottootad.ee.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Tänane ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Viruma rannikul aga puhub lääne ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-16 kraadi.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power 89.5.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja Flameco Camp.
2: Tuudi Speed, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
3: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
4: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
8: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 6.99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
10: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Mis on armastus?
13: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
12: On ta tingimustega või tingimusteta?
13: Armastus on tingimusteta.
12: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest.
13: Jah.
12: Lasete püssikäite jahil.
13: Paneme ka nõusid masinas.
12: Õigesti.
13: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast oma naist, oma perekonda kaitsta.
12: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
13: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
12: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
13: Minugi poolest, naised võivad minna õppida tai-boks ja kõned millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
12: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
13: Naine on vaba.
14: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
15: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
14: Lavadel alates 7. oktoobrist.
15: Piletid piletilevist.

0: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
12: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
13: Jõtt ootate, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõtt ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotootad.ee.
14: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
15: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
16: Tänane ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Viruma rannikul aga puhub lääne ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-16 kraadi.
17: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
0: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit, registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
9: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Jõttootajate tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttootajad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jõttootajad.ee.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Teekond Iraani poole on alanud, kuid esimesed pikad päevad sadulas toovad kaasa oodatust rohkem arusaamatusi. Triin ja Rain peavad teineteist tundma õppima, seistes silmitsi üha uute katsumustega. Kont võõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
2: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
3: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Elron.
5: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
6: See on lastekas!
5: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal. Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
7: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Mis on armastus?
10: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
9: On ta tingimustega või tingimusteta?
10: Armastus on tingimusteta.
9: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursuses?
10: Jah.
9: Lasete püssi käite jahil?
10: Paneme ka nõusid masinasse.
9: Õigesti.
10: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
9: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
10: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
9: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
10: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegipärast enamik naisi seda ei tee.
9: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
10: Naine on vaba.
11: Priit Pius ja Laura Peterson.
10: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
11: Lavadel alates 7. oktoobrist.
10: Piletid piletilevist.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: Tänane ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Viruma rannikul aga puhub lääne ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-16 kraadi.
16: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
17: Let's go!
18: All the hits.
19: Yes. Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.
20: Brand new. Get it new.
21: Brand new.
22: Power Hit Radio.
23: New music.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6.99. Karl Fatseri 180-grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28-millimeetrise seinabrussiga aiamaja Kose või Salme. Kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
8: Võrusavas elu teeb ehituse ABC.
9: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik, sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
13: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
14: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
15: Tere!
14: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
15: Kuule!
14: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
15: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
14: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ tooted.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
8: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Tänane ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajutab. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Viruma rannikulaga puhub lääne ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-16 graadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ja üle elanud nii-öelda nädala keskpaigam, sest et kell on nüüd pea 11 minutit üle kella 12 ja Poweri stuudios tervitan siin mina, Erki Sarapu. Ja hetkel kuulesime meest, kes on tõepoolest siis tänu väikesele puhkusele, mida ta üle mitme aasta endale lubas siin vahepeal, avastanud enda jaoks täiesti uue muusika suuna ja mine sa tea, kas kunagi üldse veel kuulemegi temalt tantsumuusikat. Võibolla nüüd saamegi hakata nautima tulevikus ainult rahulike klassikalisi palu, sest et tema uus projekt Piano tõepoolest sisaldabki selliseid mahedeid klaverihelisid ja orkestri saatel valminud muusikat ning lausa 15 erinevat pala on ta valmis kirjutanud. Aga siin ikkagi veel see vana hea Armin oli. See oli Everlasting, mida me kuulesime. Poweris kohe juba ka Cheat Codes. Tulekul on Miley Cyrus oma värske looga ja nüüd Echo Storms ja Selena Byron.

0: mina olen Liisa Adussoo ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
3: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
7: Weekend.ee Eesti parim valik.
8: Moetorm keerutab taas moekeskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
9: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
10: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot. Kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
11: Ma luban olla hommikutis ju kaises nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
12: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusš.
11: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
12: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
11: Vist ei jõudnud.
13: Laura Peterson Aardam ja Priit Pius.
11: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
13: Lavadel alates 7. oktoobrist.
11: Piletid piletilevist.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Paulis Reedios praegu kaks väga head sõpra, kes on viimastel aastatel ikka väga palju aega koos veetnud. No, seda loomulikult eelkõige ikkagi stuudios ühist muusikat tees. David Guetta ja Hypaton ja siin oli nende ühine kõige uuem lugu, You and I, Me and You. Aga mõne minuti pärast juba Poweris on tulekul selle suve üks suurimaid tantsuhitte. Kes siis ei teaks seda lugu, kus on ilus klaver, kus on toredad trummid, kus on päris äge basskitarri, mida kõike veel on ju. Väga paljudes lugudes on seda. Aga vaata Nazar ja 54 Ultra oma loost Talk to You on suutnud, et pillid ikka väga hästi kõlama panna. Praegu aga Topic ja Becky G.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse, kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu, Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine, üleandide. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
5: Jott, ootate, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosmise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
9: See on lastekas!
8: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
10: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
11: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
12: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: No nii, ühe silmaga vaatame ilmakaardi üle ja teise silmaga ma juba vaatan, et oi, millised põnevad lood ootavad meil ees. No Alexis Jordanit ehk veel mäletad, selline lugu nagu seda oli Happiness, mille valmimisele pani oma käe külge väga tugevalt ka selline superprodutsent nagu Deadmau5. See lugu on tulekul samamoodi käesolev aasta suurimaid tantsuhite Hugel koos Imael Angeli ja Ultranateega nende Moving to the Sun. Sedagi tasub oodata. Ilmaema andmete löö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, aga mitmel pool tekib udu. Ja õhutemperatuur on 1-6, rannikul kuni 13 kraadi sooja, aga sisemal langeb maapinnal paiguti alla nulli. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Hommikul püsib paiguti ka udu ja õhtul jõuab saartele vihmasadu. Sooja tuleb 13-16 kraadi.
13: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
15: Let's go! All the hits.
16: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

Power Hit Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ja nii nagu üleeile ja ka eile on ka täna alates kella 4 saade Sõidame meie eetris ning sellel nädalal on meil külalissaatejuhiks Grete Kuld. Nii et tasub oodata kindlasti ja meie tänane päeva küsimus on ka tegelikult juba Facebookis täitsa üleval olemas, nii et olete tulnud seda kommenteerima.

Vabariigi Raadios saad sa parimat tantsumuusikat ja seda ööpäevaringselt, kallis sõber. Siin ta oli Bebe Rexha ja tema võttis nii-öelda luubi alla kunagise superhitti 90-test, ehk siis Faithlessi Insomnia. Ja muide, kas sa teadsid, et Faithless oleks tegelikult äärepealt ka Eestis tulnud 90-te keskpaiku, ehk siis nende nii-öelda algusaastatel, aga probleem, mille tõttu nad Eestisse kontserti tulla ei saanud, oli nimelt sellest, et nende nõudmine oli, et nad lendavad kas eralennukiga või siis vähemasti business klassis. Aga need lennukid, mis lendasid London ja Tallinna vahet, seal ei olnud business klassi. Nii et pidime ootama seetõttu nende kontserti aastakümneid, aga alles iluti nad siin käisid ja andsid väga vinge etenduse. Kohe juba ka Poweris Hugel koos Soltoga ja Jamaican ning praegu jätkame MK ja Poppy Bass kombiga. See on Zone.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Corona Zero 0,99 liitrit 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupoog.
3: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
7: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
8: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
9: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
10: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6.99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari, super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindel valik. AJ Tooted.ee

parimad tantsumuusikat saad sa Power It Radiost ja siin nad olid, ehk siis seltskond toredaid ja andekaid tegelasi, kes alles möödunud reedel meie saates New Music Friday tutvustasid oma uut lugu, kus tegi kaasa ka Sophie Tucker, aga siin oli ikkagi nende enda nimelt välja tulnud I Ain't Worried ja seltskond, kellest jut käis, oli loomulikult One Republic. Mõne hetke pärast juba aga liigume meie norrakatest naabrite juurde, noh niivõrd kuivõrd naabrid, aga sellegi poolest ja Kygo, kes siis ei teaks seda meest, tema Save My Love on tulekul ja peale seda, kui Norras ära käime, tuleme Soome. Ja Soomes, keda me kuulame? No, mitte käärjat. Kuulame ikkagi Darudi ja tema tõeliseks klubi klassikaks kujunenud Sandstormi. Aga praegu, D.O.D. ja I'll Be There.

0: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . Remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Alejandro.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väiksem oht.
9: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
11: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Seresit CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
12: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
15: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
16: Ma luban olla hommikutis ju kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
17: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine duš.
16: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
17: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
16: Vist ei jõudnud.
18: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
19: Maria Petersoni lavastuses üksik visa.
18: Lavadel alates 7. oktoobrist.
19: Piletid piletilevist.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Kohe juba Josh Favas ja tema Like a Prayer. The Second Voice'i Let Me Be samuti, aga Armin Van Bureni, Pete Tongi ja Poppy Bascombi ühne tootas Miracle. Ilmast nüüd öö saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta ja mitmel pool tekib ka udu. Õhutemperatuur on 1-6, rannikul kuni 13 graadi sooja, sisemal aga langeb ta maapinnal paiguti alla nulli. Homme päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega. Hommikul püsib paiguti udu. Õhtul jõuab saartele, aga vihma sooja tuleb 13-16 graadini.
2: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
20: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

tööpäevaringselt kõige suuremaid tantsuhitte loomulikult ainult ühest kohast ehk siis meie käest. Me oleme Power It Radio, The Second Voice, Jason Derulo ja nii mõnigi tore tegelane veel. Ja siin oli nende lugu, mis on ikkagi hetkel kuumemast kuumem kaup. See oli Let Me Be. Aga kohe juba Liis Lemsalu, kes muide ka on üks osalistest saates Laululahing 2026, mis on siis TV3 eetris igal pühapäeval ja tema on seal siis esindamas Pärnut koos toredate Pärnu koori inimestega. Ja Liis Lemsalu münt on see laul, mida paari minuti pärast kuuleme. Tulekul on ka Shakira ja Burna Boy, Die Die ja nüüd Armin Van Buuren, Pitong ja Poppy Bascom peas. See on Talkers Miracle.

0: Teekond Iraani poole on alanud, kuid esimesed pikad päevad sadulas toovad kaasa oodatust rohkem arusaamatusi. Triin ja Rain peavad teineteist tundma õppima, seistes silmitsi üha uute katsumustega. Kont võõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
1: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
4: See on lastekas!
3: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
5: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
6: Kaubamajas käib Osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
7: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Let's go! All the hits.
10: Yes. Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.
13: Fly!

Norra jalgpallur Erling Haalandi üks väga hea sõber on loomulikult Kygo ja praegu me kuulasimegi tema värsket lugu koos Max McNownina, ehk siis Take Me Back. Muidem Kygo olevat teinud sellise diili Erling Haalandiga, et ka järgmine MM, kui Erling lööb väravaid, siis Kygo teeb laulusid. Ja mine seda, võibolla kuuleme veel Haalandi räppimist igal juhul sellel aastal. See asi ükskord juba õnnestus. Aga kohe juba, Another ja 54 Ultra ja Talk to You, David Guetta, Ray ja Hypaton, samu nende Where is my husband ja nüüd Alex Gaudina ja Crystal Waters. See on Destination Calabria.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Ilma tead, et vaatasid, Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
8: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
9: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
10: Tere!
9: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
10: Kuule!
9: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
10: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
9: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Ajoit tooted.ee.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: DJ Goja ja tema Michiko on kohe Power Eetris. Tulekul on ka Swedish House Mafia ja Lükke Lii ühine uus lugu Happiness is so sad. Ilmastage nüüd ja öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Mitmel pool aga tekib udu. Õhutemperatuur on 1-6, rannikul kuni 13 kraadi sooja. Sisemal aga langeb maapinnal temperatuur paiguti alla 0. Nii et palja varbaga võib hakata külm. Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm püsib homme. Hommikul püsib paiguti ka udu, õhtul aga jõuab saartele vihmasadu ja sooja ootame 13-16 kraadini.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

sa kuulad Power It Radiot , meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja siin ta oli selle aasta tõenäoliselt kõige produktiivsem ja ka kõige nõutum produtsent Hugel , kui prantsuse päraselt rääkida . Ja koos Ima ja Langeli ja Ultranateega valminud Moving to the Sun , laul , millele ennustatakse selle aasta kõige suuremat tantsuhiti staatust , vaatamata sellele , et on selle loo tegemisel väidetavalt kasutatud natukene ka AI-d ja see on omakorda olnud põhjuseks sellele , et Hugel selle loo eest Grammy nominatsioon jääb ära või noh , ei saanud nominatsiooni . See oli Moving to the Sun . Kell on saanud vahepeal 3 pärastlõunal ja stuudios mina , Erki Sõrapuu . Kuni kella 4 olen siin ja kohe juba Bebe Rexha koos Faithlessiga . Tulekul on ka Josh Favas , tulekul on ka Sigma . Seisin on aga Shania Twain ja Zed .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirdejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Ah, jõit tootajate tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Ah, jõit tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotootet.ee.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
12: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
5: Mõnusamas elu teeb ehitus ABC. Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
9: Ta ei ole kuskile kadunud.
8: Poisid on enamus ajast sinu juures.
9: Tõsi, aga see ei tähenda.
8: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
9: See ei ole tõsi.
8: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
9: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
8: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
10: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
11: Maria Petersoni lavastuses Üksikvisa.
10: Lavadel alates 7. oktoobrist.
11: Piletid piletilevist.
12: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
13: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
14: Täna TV3 uudistes. Rändesurve muutub Balti piirkonnas aina tõsisemaks. Relvastatud maskides ja agressiivsed mehed üritasid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslike migrante.
15: Väga tõsine intsident ja päris räige ütleksin, mis tähendab, kus tulirelvi on kasutatud ja relvastatud isikud saatsid neid illegaalseid migrante seal.
14: Millal tundsite teie end viimati üksildaselt? Uus veebitest aitab üksilduse taset mõõta ja annab kaasa soovitused üksilduse leevendamiseks. Täna möödub täpselt 3 aastat Hamasi ja Gaza relvarühmituste korraldatud terrorirünnakutest Iisraelis. Sellest hetkest lahvatanud verist sõda Gaasas ei ole suudetud lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
17: Briti lauljatar Becky Hill, kes alles mõned päevad tagasi Ibiitsal Cafe Mambos üllatas külastajaid oma eksprompt esinemisega, on kohe juba meie eetris koos Sony Faderaga ja nende ühine lugu Say Something. Tulekul on ka The Bausa oma superägeda Magneticuga ja on veel toredid üllatusi oodata. Nüüd aga ilmast ja öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, aga mitmel pool tekib udu. Sooja ootame 1-6, rannikul kuni 13 graadini, maapinnal aga sisemal langeb temperatuur paiguti alla 0. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Hommikul paiguti paisib ka udu, aga õhtul jõuab saartele vihmasadu. Pum, pum, pum. Ja sooja tuleb 13-16 graadi.
16: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
18: Let's go!
19: All the hits.
20: Yes. Yeah, yeah.
19: Turn it up.
20: Power Hit Radio.
21: Brand new. Get it new.
22: Brand new.
23: Power Hit Radio.
24: New music.

kuulad Powerit Radiot , meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja ongi taas aeg nii kaugel , et minu puldi nupud on nagu imekombel muutunud rooliks ja sellest roolist haarab kinni kohe Jüri ja tema kõrvalistmel istub Grete ja nemad hakkavad sinuga siis sõitma , kuhu iganes te ka parajasti ei sooviks sõita . mina soovin sulle küll aga toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka Poweris .

0: tere-tere , kell on saanud siin neli juba , mis tähendab seda , et meie taas kord Gretega alustame sõitmist . On kolmapäev , 7. oktoober , tere-tere .
1: No kuidas vahepeal läinud on , Jürikene ?
0: Jõerum küll . Mida ma nüüd ütlen , ega ei olegi midagi siin teinud , mis 24 tundi ju . mis sellega teha jõuad , midagi ju , täpselt sama nagu eile .
1: Mis sa sellega ikka teha jõuad , on ju ?
0: Süüa , ilmselt magasin väga pikalt , nii hästi magasin .
1: oi kui hea , kui palju on pikalt magamine , kui kaua sa magad öösel ?
0: 9 tundi on ikkagi võib-olla isegi liiga pikk . Ma sain enne südaööd voodisse ja ärkasin niimoodi 8 kanti .
1: No see on ikka väga hästi , 9 tundi , sihuke 7-8 vist öeldakse , et on okei , et siis peaks olema unetunnid justkui täis , on ju .
0: Aga mida sina siin saavutasid selle lühikese aja jooksul ?
1: Mina olin öösel üleval , sest minu lapsel olid mingid köhahood , nii et mina uhkustada selle 9 tunniga kindlasti ei saa . ja siis hommikul olid veel mingisugused tervise errorid tal ja nüüd siia sõites juhtus mul autoga probleem . nii et mul , ütleme nii , et ma olen sellist seiklusrohket 24 tundi elanud praegu läbi .
0: Kas jääkohvi on sul juba võetud , ma ei tea , kas praegusel hooajal sina jood jääkohvi , täna on jääkohvipäev , miks ma siis mainin ?
1: Tead , ma ei ole väga suur jääkohvi fänn , kuigi ma sel suvel pean tõesti ütlema , et ma paar korda jõin , kui olid ilmad , need kaks ilusat ilma , mis siin Eestis suvel olid , siis ma võtsin .
0: oli rohkem tegelikult .
1: No okei , jah , ma liialdan , aga ma ikkagi , mulle ikkagi meeldib , kui kohv on kuum . Et kuum jook on ühesõnaga see kuum jook just hommikuti , vaata mõni , kes on jääkohvi fänn , joob hommikuti ka , alustab hommikut jääkohviga , siis mina ei suudaks , mul peab olema see kuum jook hommikul kohe .
0: Praegu on ju see hooaeg , kui on igasugused need kõrvitsa , spice latted , värgid , särgid , cinnamon , mingisugused chai latted , asjad , sina neid ei joo ?
1: Ei , ma , minu jaoks on nad kõik liiga magusad kuna ma eelistan kohviga juua niimoodi , et natukene väike sörts on seal peal kaerapiima ja kõik , rohkem midagi sinna sisse ei lähe , siis jah , mina nagu väga ei armasta neid magusaid jooke , kuidas sul on ?
0: Ei , mina panen täiesti ilma suhkruta , ilma piimata ikkagi ka tegelikult musta tökatit .
1: Aga meeldib sulle sihuke tökat , sihuke nagu kange kohv või ?
0: ikka ja vaata nagu ma mäletan kõige tökatisemat tökatit ma sain New Yorgis kunagi , vaata need refillitavad kohvid . Naised tulevad nagu filmides . Eriti äge oleks olnud , kui neil on need rattad all , vaata .
1: Naistel või ?
0: 50-ndatel , vaata need . mis need on , need mingisugused kohvikud , rullikad on all , aga ei , sellist asja siin ikkagi ei saa veel .
1: Päris huvitav , mina sain ka USA-s olles seda sama , mis sa kirjeldad , kohvi ilma ratast , et ta naine tõi selle , aga see oli hästi lahja , et oli selline nagu , mulle tundus , vaata , kui sa lased ühest kapslist või ühest filtrist mingi 3 korda läbi , siis see oli selline hästi nagu
0: vesine juba , jah .
1: hästi vesine ja mul on , kui ma näiteks olen kusagil hotellis , siis see esimene hommikukohv , kui see on halb , siis tegelikult see dikteerib mulle terve päeva .
0: absoluutselt ja mina näiteks soetasin endale suhteliselt enda arvates siis kohvimasina hommikuks , filtermasina . Niimoodi , et ma ei pea enam seda mingisugust üliglamuurset kohvi hommikul tegema , mis võtab räigelt kaua aega .
1: see , mis tilgub , see tilk haaval ,
0: jah . täpselt , ma tahan lihtsalt ühte nuppu vajutada , ma pean jahvatama küll ja uue filtri panema , aga sellegipoolest ta võtab väga vähe aega , nii et ma olen sellega rahul , et ma saan päris head kohvi . Uba ju on see tähtis asi , eks ole .
1: mina olen see kapslikohvi fänn , mul on kodus ikkagi ka see mugavus ja kuna ma joon ainult neid Starbucksi house blendi kapsleid ja neid kõik poed ei müü neid ja vahel on need otsas ja siis ma ikkagi ka nagu olen niimoodi , et noh , ma olen pidevalt nagu , et noh , kas ma nüüd saan seal oma kohvi laksu kätte või mitte . muuseas , mitu kohvi sa täna joonud oled ?
0: ma ei tea . Mul on ikkagi päris palju juba läinud , sest et ma panen sinna täiesti suvaliselt vett endale ja sinna masinasse , ma ei tea , mitu kohvi ma lõppude lõpuks ära joon , ma selle kannu joon tühjaks .
1: okei , sa teed ju niimoodi kannuga , et sa ei pane üks kapsele .
0: kannuga , selle kannu ma tavaliselt joon hommikuti tühjaks , siis ma veel võtan siin tööl ka praegu , mul on vist äkki teine kohv juba , onju , et ma olen üle stimuleeritud , mu arst kindlasti natukene kuri mu peale , muretseb , aga tänane päeva küsimus on ka kohviga seotud , kas kohvi sisse käib suhkur , meie siin juba saime natukene rääkida sellest , aga saame ehk midagi veel sellest teemast siin jutustada sinuga .
1: no kohvi on meil nii palju sees , et ma arvan , et nüüd saab sõita rahulikult need järgnevad tunnid kuulajatega koos ja rääkida ägedatel teemadel , täna meil on väga palju selliseid päevakajalisi ja toredaid teemasid .
0: ja täpselt nii , kohe-kohe , nagu öeldud , võtame päeva küsimuse ette .

0: Kas kohvi sisse käib suhkur, hea kuulaja? See on meil päeva küsimus täna ja anna teada, mis sa sellest teemast arvab. Meie boss on siin vastanud. Ma vaatan, tema kommentaar on kohe kõige ees. Urmas ütleb, käib, kuigi ei tasuks seda sinna sisse panna.
1: Ehk siis ta tahab sellega öelda seda, et tema paneb, aga ei tasu või? No Urmas, kogu austuse juures ma ei saa sinuga nõustada, sest minu jaoks ikkagi ei. Ei. Selles mõttes, minust see magus kohv on... ma ei oska öelda, siis ma võiks juba teed juua meega.
0: Minu ema paneb näiteks 3-4 lusikatäit. Sorry ema, aga ma pean lihtsalt mainima, kui erinevad me oleme. Võime olla, mina ei pane suhkrut, mina olen musta, tema paneb ikkagi liiter piima ja terve, ma ei tea, kui palju suhkrut sinna, nagu ma ütlesin,
1: minu isa on ka selline maguse sõber, et ta paneb, no ütleks, kui mina söön kooki, ma ei pane ju enam siis nagu kohvi sisse veel suhkrut, mulle tundub see nagu ebaloogiline, kuigi ma ei joo nii suhkruga kohvi. Aga temal on see, et ta paneb siis ka veel selle suhkru sinna. Ma arvan, et see on selline harjumuse nagu asi hästi tugevalt.
0: Ja Sirle siin ütleb, et jaa, ja kilode viisi lausa.
1: No Maarit ütleb, et suhkrutega koort kindlasti mitte äärmisel juhul piim. Suhkur ja koor rikuvad kohvimaitse tema meelest ära.
0: No tegelikult niimoodi on ja eks praegu on see kohvikurmaanlus läinud ju, ma ei tea, nii popiks. Mina seal Kalama ja Telliskivi ja Põhja-Tallinna kandis ikkagi käin ringi erinevates kohvikutes ja esiteks need vaad on nii kallid, aga no mis sa teed, eks ole, taha teha tuba. Ma olen ka natukene enda sellist maitsemeelt muutnud. Ma muidugi ütlen, et ma ei ole kohvikurmaan. Aga uba võiks olla ikkagi hea.
1: Sa ikkagi oled juba kurmaan.
0: Ma pigem olen selline keskmise niimoodi röstikurmaan.
1: Kas see on mingi tume või hele röst? Vist pead olema nii, et hele röst on just kangem ja tume röst on nagu lahjem või kuidagi nii.
0: Seda mina ei tea siia maani.
1: No igalul on, et kohvikurmaanid, kes oskavad selle kohta nõu anda ja ma just üks päev praegu mul tuleb meelde, ma käisin siis, mul on asjad on Sarapu kirbukas müügis minu boks ja seal kõrval oli üks selline väike kohvikoht ja ma mõtlesin, ma olen piilun sisse, et ma tahtsin head kohvi ja sealt sai mega head kohvi ja siis tuli välja, et nad müüvad ka ube ja seal oli niimoodi, et terve sein oli siis erinevad need potsikud täis ja siis sa said võtta mingid appelsinimaid, sellist šokolaadi, no ma ei tea, meloni. You name it. No igal juhul selline nagu iiri kohvi maitseline kohv. Ja tead, see lõhn, kui ma nuusutasin neid, kuna mul ei ole seda röstimasinat kodus, siis oota, mul tekis see tunne, et ma ikkagi tahaksin osta selle päris oa masina, sest et no vaata, see kapsel on kapsel, on ju. Et noh, lihtne ja loogiline ja niimoodi substitutsioon kapsel sisse kohv tuleb välja, aga tead, see mingid erinevad oad, mingid aroomid, maitsed, siis mulle tundus, et tead, ma vist ikkagi lähen sinna poole, ma tahan seda oamasinat endal ühel hetkel.
0: Et seda ei saa ju peale sundida, eks ole. Kui sulle meeldib ikkagi kapselkohv, siis sa teed kapselkohvi. Kui on õige aeg käes, kui su maitsemeelad on juba niimoodi arenenud sinnas kohta, kus sa saad sellest oamaitsest aru, et siis nüüd varsti tuleb välja, et ikkagi sa oled sinna jõudmas.
1: Ma olen jõudmas, jah. Sest ma olen joonud enda elus ikkagi väga palju kohvi. Ma arvan, et ma hakkasin kohvi jooma umbes, ma päriselt arvan kuskil 9-aastaselt. Ja kui minu vanemad praegu kuulavad, siis nad võivad seda kas kinnitada või ümber lükkata.
0: Kus sa seda said siis?
1: Mina mäletan, sest meil kodus oli ikkagi kohvi joomine oli väga siuka nagu teema.
0: Salaja tegid või?
1: Ei, mul anti.
0: Sul anti? Ja see ei olnud kaera kohvi? Ei, ma ei tea, mis siis tehti.
1: Ei, see ei olnud. Ma tean, sa mõtled seda, mida koolis pakuti, see mingi läbi mingi pakilasti. Ei, see oli ikkagi päris kohv ja huvitav, et ma mäletan, et ma ei saanud nagu sellest mingit kikki lapsena. Et ju siis ikkagi mul on vereringes juba see sees.
0: Mida siin veel märkan on see, et Ellika paneb mett suhkru asemel, mis on täitsa jälk minu arust.
1: Kohutav.
0: Ja mina veel siin mainin lõppu ära, et ostsin alles esimest korda kofeiinivaba kohvi, siis tähendab uba koju ja teen seda, kuna nagu me siin saime teada varem, meie kohvi tarbimine on täiesti laes.
1: Ebanormaalne isegi võiks öelda.
0: Täpselt haiglane ja ostsin, mõtlesin, et hoian end natukene, aga ma siia maari ei ole seda pakki avanud, ma ikkagi armastan seda. Ma ei taha esimese asjana hommikul ju kofeiinivaba kohvi.
1: Ei, mul on ka kodus mõlemad kapslid, nii tava kui kofeiinivaba ja ma teen esimesed kaks ma ikka teen tava. Siis ma teen vahele mingi paar kofeiinivaba ja siis pärast lõunasööki ma pean kindlasti saama midagi magusat ja sinna kõrval käib ka kohv. Ja siis ma teen ka nagu selle tava kohvi. Aga ütleme õhtul peale mingi kuute ma enam üritan seda mitte tava kohvi juua.
0: Väga tubli, sellis rutiinid on paigas sul ühesõnaga.
1: No jah, ühesõnaga kohvi lugu on nagu räägitud, et nüüd
0: ärme enam kohvist räägi. Vaatame hoopis Instagrami, seda teeme siin kohe-kohe natukene muusikat siin vahepeal sulle.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian

0: 10% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
1: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
2: See on lastekas!
1: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
5: Uudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
6: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
7: Kuum, kerge, külm, magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
8: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik. Sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
13: Ikka! Loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
15: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindel valik. AJ Tooted.ee.

0: meie nüüd aga liigume Instagrami. Soovitame sulle siin mõnda head kasutajat. See nädal täna fookuses üks Eesti kutt. Aston Koogis, ehk Aston Köögis vist peaks olema, jah?
1: Aston Köögis, jah. Üli äge noor kutt. Ise nimetab ennast, et ta on see söögivend. Kolm korda nädalas jagab uusi retsepte ja tema sõnelda kontseptsioon ongi see, et ta läheb inimeste juurde, küsib Jou, mis sa süüa tahad, mis sa söögiks tahad ja siis ta valmistab neile. Näiteks ta läheb, oletame, ma ei tea, Selveris mõne teenindaja juurde ütleb, et mis sa söögiks tahad ja kui see teenindaja vastab talle, siis ta deliverdab järgmisel päeval või samal päeval, ma ei tea, kuidas tal see käib, kohale selle, siis ta filmib selle kõik ülesse ja näitab nii, et üli lahe kutt.
0: Jaa, tal on siin viimati olnud, näiteks kui ma vaatasin tema kontot juhuslikult keegi saadis. Tal oli palju vähem neid followere, nüüd tal on juba üle 10 000 jälgija siis Instagram. Kõik teavad teda. Ma lugesin ka temast mingisugust uudisnupukest, et kas teda ei võetud sinna Masterchef, mingi teema oli tal sellega ka, aga võibolla tead, mingi selline ütleme, nagu asi seal võib olla, et iga asi õigel ajal on ja sul läheb praegu sul instas nii hästi, et see hoog sul seal sees pole vaja praegu kuhugi mujale minna.
1: Ma arvan ka. No võin, ma ei tea, kas ma tohin aga saladuskattel öelda, et ta on ka minu käest küsinud, et mida ma söögiks tahan. Ja
0: mida sa tahad söögiks?
1: Ja vaata, aga seda ma ei avalda ja siis võibolla ühel hetkel saab äkki kusagil seda näha.
0: No kus, huvitav kus.
1: Ei, võibolla tema Instagramis.
0: No ma vaatan siin, siin on üks retsept, mida ma tahan kindlasti proovida. Siin on pelmeeni carbonara. Pelmeeni carbonara, saad aru. Kui lihtne see võib olla tegelikult ise teha. Eile mina sõin näiteks pelmeene, ma sõin vareenikuid.
1: Ah, vareenikud.
0: Kartuli pelmeenid.
1: Jah, jah. Vaata, mul on need mid kartuli road ei meeldi. Mul üldse esiteks kartuli ei meeldi. Kartul nagu toiduna minu toidu laual praktiliselt on puudulik.
0: Eesti rahvustoit ju.
1: Just. Kui siis free kartuli kujul harva vahel, kui siis laps mul sööb ja siis jäävad mõned kartulid üle, et siis ma nokin nad ära või siis noh, tead küll peale pidu, mis sa ikka sööd kartuleid, free kartuleid. Aga muidu ma ei söö kartulipüreed, keedukartulid, veel vähem mingid vareenikuid, kartulipannkooke ka mitte. Et huvitav jah, et minust on eestlasena see mööda läinud see kartul.
0: Nüüd sinu üles sõnne küsida minut, mida mina süüa tahaksin, kui Asta minu käest küsiks
1: seda. Mida sa ütleksid talle siis?
0: Nii, Aston köögis. Mina sooviksin ühte taimset lasanjet.
1: Taimset lasanjet. See kõlab hästi. Ma arvan, et ta ei ole seda teinud, sest see asi, mida mina soovisin, ta kirjutas mulle ka vastu, et nii huvitav, sest mitte keegi pole seda varem küsinud.
0: Võt, sa oled ikkagi huvitavate soovidega naine siin, jah?
1: No sina ka taimne lasanja. Aga mis on see asi, mida sa ei söö? Ütleme, et,
0: rosinad.
1: Seda ma tean, aga ma mõtlen, et kui ma ütlesin kartul, siis see on pigem, et inimesed imestavad. Aga mis on üks asi, mille puhul võibolla, noh, et vaat on inimesed, kes ei söö mingi arbuusi näiteks või pastat või... Ma tean, Karine vist ei söö pastat või pitsat kummagi.
0: Tema ei söö kala asju, mingi mereande.
1: No okei.
0: Eks ole. Tead, mul ei ole nii palju üldse midagi sellist tavapärast, mida ma ei söö. Ma olen selline suhteliselt ikkagi tolerantne, kõige söö ja ainult rosinaid ma ei söö. Ja võibolla siis, ma ei tea, kohvi sisse ei käi suhkul. Nagu me saime siin juba teada.
1: Aga Aston,
0: no olen ja minuga on lihtne. Ma ei ole väga selline nõudlik inimene. Pelmeenid ja... Ma ei tea, vahepeal võibolla ei taha midagi.
1: Pelmeeni lasanja, jah.
0: Pelmeeni lasanja. Söön neid jääke, mis mul on kodus vahepeal. See poismehe elu tundub, on ju.
1: See tundub siuke hea, et sinuga on nagu lihtne nii-öelda läbi saada. Kui kutsud sind külla, siis vaatad enam, et annad mingi, paned või leiva peale ja rosinaid ei pane sinna. Ja.
0: Söön joon kõike.
1: Jah.
0: Kuulge, aga Aston köögis tõesti... sul on päris hea hoog sees. Ma vaatan, et samuti nagu ka eile ma sain siin teada, et põhimõtteliselt kogu minu sõpruskond jälgib sind. Ma nüüd panen sulle ka follow siin.
1: Pane follow ja ole valmis, et seal tuleb võibolla varsti küsimus, sest ma vaatsin, et tal on viimati üles käinud Brigitte Susanne Hunt.
0: Just.
1: Ja tead, Brigittel on siin väike skandaalikene nüüd, mis ei ole muidugi noh, imeks pandav on ju, et tihti peale nagu neid skandaale tema ümber ikka kipub olema viimasel ajal, aga nüüd tal on üks värske, väga värske uus skandaal, me saame sellest natuke rääkida.

0: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: ilmateadet vaatasid . Eestit tabab mõnus soe kuumalaine . Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes . püsiklientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta . Vaata lisa teepaike.ee.
2: Volkswageni festival on alanud . See on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . Vaata lähemalt volkswagen.ee.
3: Kaubamajas käib osturalli . Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes . Osturalli kaubamajas .
4: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . Osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joob. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
12: Mis on armastus?
13: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
12: On ta tingimustega või tingimusteta?
13: Armastus on tingimusteta.
12: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest?
13: Jah.
12: Kasvate püssigeite jahil?
13: Paneme ka nõusid masinasse.
12: Õigesti.
13: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast oma naist, oma perekonda kaitsta.
12: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
13: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
12: Et naised on muidugi nõrgemad on ju vaja kaitsta.
13: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
12: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
13: Naine on vaba.
14: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
13: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
14: Lavadel alates 7. oktoobrist.
13: Piletid piletilevist.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Täna TV3 uudistes. Rändesurve muutub Balti piirkonnas aina tõsisemaks. Relvastatud maskides ja agressiivsed mehed üritasid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslike migrante.
17: Väga tõsine intsident ja päris räige ütleksin, mis tähendab, kus tuli relvi on kasutatud ja relvastatud isikud saatsid neid illegaalseid migrante seal.
16: Millal tundsite teie end viimati üksildaselt? Uus veebitest aitab üksilduse taset mõõta ja annab kaasa soovitused üksilduse leevendamiseks. Täna möödub täpselt 3 aastat Hamassi ja Gaza relvarühmituste korraldatud terrorirünnakutest Iisraelis. Sellest hetkest lahvatanud verist sõda Gaasas ei ole suudetud lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
19: eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, tuleb ta aga kuiv. Mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: 5 sõidab Poweriga see nädal. Mul siin stuudios Grete Kuld.
1: Tere, tere.
0: Tere. No nii, me siin nüüd hakkame rääkima just draamast, ma saan aru.
1: Draama, jaa. Brigitte Susanne Hunt, ehk siis PSA, on annud nüüd välja oma juukse seerumi, mis peaks väidetavalt siis panema juuksed kasvama ja olema igat pidi juukse, ma ei tea, sõbralik ja peanaha sõbralik. Aga loomulikult ta ei ole vist jõudnud isegi veel, ma ei tea, üks päev müügis olla, kui tegelikult on juba turmtule alla ta sattunud. Ja mille pärast? No, ühesõnaga kriitika tuleb sealt, et kõigepealt räägitakse sellest koostisest, et siis seatakse kahtlus alla, et kas see koostis on ikka nende tulemustega, mida see reklaam nii-öelda lubab. Aga põhifookus on sellel, et inimesed ei saa aru, et kuidas on võimalik juukse kasvu seerumit reklaamida niimoodi, et Brigitte ise on sellel pildil toote ka koos juukse pikendused peas. Ja Brigitte ise ütleb, et aga ma ei aja ka tagasi üldse 100%, mul ongi juukse pikendused siin peas. Ja siis see nii-öelda firma, kellega koos ta selle juukse seerumi tegi, ütlesid, et jah, et aga need õunad ja banaanid ei näe ka sul toote pildil samasugused välja nagu poes, kus sa neid ostma lähed.
0: Tõsi tegelikult.
1: Ja.
0: Tõsi, jah. Ja võibolla keegi ei taha näha lihtsalt PSA-d ilma pikendustuta, ma ei tea. Ma pole näinud, ei no lihtsalt ma ei tea. Kui inimene on harjunud panema endale pikendusi, siis las ta paneb pikendusi. Ja see õuna ja pirni ja puuvil ja asi on ka väga õige punkt tegelikult seal.
1: Ja seda küll muidugi. Ja noh, Brigitte ise on oma enesekindluses teada tuntud, ütleb, et teate, minul on teile üks sõnum, et ärge ostke, kui taha, elage oma elu rahus edasi, et tema on jaganud ka neid klippe, et tal on need pikendused vähe pandud, et ta ei olegi üritanud seda varjata, aga nüüd on jah nagu see küsimus, et kui palju siis selle seerumi taga on seda juukse kasvu
0: teadust
1: ja kui palju on seda, et seda reklaamib influencer.
0: Minu arust on üldse täiesti vale toode. Sellepärast, et kui tal on juukse pikendus, et miks ta teeb siis juukse seerumit, miks ta ei tee enda juukse pikenduse sarja?
1: No, aga absoluutselt.
0: Halloo!
1: Halloo!
0: See ei pea olema, kes teab, mis, et sellest aru saada, eks ole. Ma ei lähe, ma olen, eks ju, mina, Jüri Pootsman, mulle meeldib süüa teha, ma ei lähe ja mulle ei ole lube, ma ei lähe kuhugi, ma ei tea, ei tee enda, ma ei tea, autoga seotud mingisuguse brändi, ja ma ei lähe mingisugud õhu värskendajad siin autosse müüma, sest mul ei ole autot. Küll, eks ole, nagu halloo. Ühesõnaga, aga no üks päev on möödas sellest, et toode välja tuli, ilmselgelt keegi ei saa ju proovida seda.
1: No ei tea, jah. Siin on niimoodi, et hind on ka olemas tegelikult. Üks pudel maksab 39,90. Kaks tükki ostad siis sa natuke jääd kokku, saad mingi umbes 71 euroga ja siis kolm pudelit on 101,74.
0: No see on mingi väike ampull nagu nii.
1: Tead, ei, ta on siuke täitsa normaalse suurusega, 50 milliliitrit.
0: No, okay.
1: No see nagu oleneb, kui suur pea sul on.
0: No, kui palju juuksid peas
1: on,
0: ei ole just.
1: Ilmselt veel ei ole ja pärast seerumit tõenäoliselt vohab niimoodi, et noh, sulle jäävad need igale poole ukse vahele. Ja.
0: Jaa, no just siin rääkisime ühe sõbraga nendest Türgi reisidest ja asjadest, et meestel ju ühel hetkel tuleb see asi ette võtta. Ma näen, et see on see mõte vähemalt, et mida teha vaata. Mina siin olen õnnelik, sellepärast, et mul pea lae pealt hetkel seal on kõik korras,
1: ja.
0: Aga ikkagi see M vaata siia tekib.
1: Just.
0: Nagu oimu

0: natukene ja vaatan, et tead, aga ei pane tähele teistele. Mm-hmm. Lihtsalt ei pane tähele,
1: ei,
0: et
1: tead,
0: miks
1: muidugi
0: ma peaksin ise stressama selle pärast. Ja tegelikult juba pikalt see stress, aga siiski, kui see juukseseerum toimib,
1: sa hakkad ka kasutama siis või?
0: Jumala eest, kui ta tekitab mulle sinna mingisuguse suure uue metsa, ja miks ma ei võiks proovida?
1: No sa pead kirjutama siia Northern Beauty, kes koos Brigittega selle juukseseerumi tegi, sa saad nende käest otse küsida, et kas 39,90 eest, no kuule, see on ju palju vähem kui minna Türki. Oma emmi tegema, ma ei tea milleks siis.
0: Mis asja tegema?
1: Sul on emm otsa ees.
0: Otsa ees on emm ja üks suur emm on otsa ees.
1: Aga sa arvan, et see kujund tuleb siuke. Ja teada, mina arvan, et nii kaua kui sa mehena ei kammi endal seda kolme karva niimoodi külje peale ei arva, et keegi aru ei saa, et sul seal paljas on. Nii kaua on tegelikult fine.
0: Ja, kui sa ei proovi peita, eks
1: ole? Kui sa ei proovi peita, et nagu kanna seda julgelt või siis mul on alati meeldinud kiilakad mehed, minu mõelest nagu julgelt ajaga maha ja kandke seda ka uhkusega.
0: Tead, ma olen proovinud AI-ga ennast kiilakas teha.
1: Ei sobi
0: ja mu juuks ütleb ka, et su peakuju lihtsalt ei toeta seda, et sa oled kiilakas. Vot, aga ühesõnaga, praegu on veel vara rääkida sellest, kas see PSA toode toimib, sellepärast, et see on üks päev ainult väljas olnud. Mm-hmm.
1: No, ma
0: ei tea, kui kaus aega võtab üldse, et see tulemus.
1: No vot, seda peab jälle küsima, ma arvan, et see on individuaalne. 2-3 korda nädalas peab seda kasutama ja noh, ühesõnaga, siis läheb sutsu aega ja siis on niimoodi, et Rapunzel heida pats alla ja.
0: Ja, või siis niimoodi, et need kaks patsisid eest vaata tulevad mulle, need kiilanevad kohad ja sinna saab patsi teha.
1: Kaks eest ikka.
0: Tjuu. Kuskilt pujate kasva juurde. No ühesõnaga, PSA-ga alati käib draama kaasas ja ega me siin midagi muud ju ei oskagi öelda.
1: Ja, no tegelikult on ka see, et need, kes palju teevad, saavad alati ka kriitikat, nii et sellega tuleb ilmselt leppida, see on siuke paratamatus, eks ju.
0: Aga soovime edu.
1: Ai, muidugi, jõudu.

0: tere sulle, sõidad Grete Kulla ja Jüri Pootsmanniga. No siin on ju praegu fookuses olnud see nädal kool ja õpetajad, siin oli alles õpetajate päev, praegu on vist mitmel pool üle Eestiga see võimalus sulle, et külastada siis koolisööklat, proovida ise, mis toitu jagatakse õpilastele, kas see, ma ei tea, kiun siis on põhjendatud, sest et õpilased väidavad, et koolitoit on liiga mage.
1: Mage,
0: siin on isegi sellised juhtumeid, saime siin üks päev ka rääkida sellest, et õpilased mõned võtavad kooli kaasa oma enda soolatopsi, sest et toit on mage ja koolis ei anta soola ka, see võimalus on ära kaotatud.
1: Aga võt just ma hakkasin küsima, et noh, et kui on magevate restoranis, siis sa paned enda maitse järgi soola juurde, et pigem olgu mage kui liiga soolane, et vaata siis ära võtta on keerulisem, aga et sul ei anta koolis ka soola, no see on
0: väga suus info minu jaoks. Ma ei tea, kuidas sul laps saaks kooli? See sõgis, kas ta on juba esimesed nurinad ära teinud
1: ei,
0: või kõik on hästi
1: üldse,
0: praegu?
1: Ei ole üldse, teate, minu lapsel on selline koolitoit, et kuna ma näen seda menüüd iga päev, tal on siis nii-öelda koolitoit ja siis on veel see pikapäevaklubi, pikapäevarühma toit. Ja no seal on sellised asjad, et eile oli neil ka jäätis, topsi jäätis oli nii-öelda magustoiduks. No seal on mahe, veise, hakkliha, mingid asjad. No ühesõnaga, ma loen seda menüüd teinekord ja endal on niimoodi, et ma ei tea, kas ma läheks ka nagu küsiks, et äkki maksaks ka raha ja läheks sööks seal. Et, ma ei ole veel ühtegi nurinat kuulnud ja mu laps on pigem valiv, et ta ainult kiidab seda toitu. Nii, meil on hästi läinud.
0: Aga praegu tegelikult, mis tuleb välja ka, on see, et kooliköögid on siis viimase aasta jooksul soolakogust pidanud vähendama erinevate reglementide tõttu ja no see on see põhjus, miks see toit on. Mina arvan, et pigem siis lasta olla magedam, et sa saad seda soola juurde lisada.
1: Jah, aga siis peab pakkuma ikkagi seda soola ka.
0: Ja täpselt, ole, jah.
1: Et see ei ole see, et sa pead kodust nagu väikse topsi. Terve selja, kui ta on soola täis.
0: Hea valuuta on, sul on soola kaasas või? Mul ei ole.
1: Jah, täpselt.
0: Käib niimoodi, jah. Mis sa vastu annad?
1: See on tõesti, me oleme nagu mingis, ma ei tea, mis ajast tagasi.
0: Jah, aga eks ma mäletan ka enda ajast, et ega iga toit ju ei meeldinudki. See on tegelikult tavaline, eks lapsed ole natukene nagu, kuidas ma ütlen, nõudlikumad selle toiduga. Mõni ei käi suppi söömas ja mõni ei söö seda leivasuppi seal omakorda ja mingisuguseid. Ma ei tea, kes on veel selline tavaline asi sööklutes pakkuda, vaata neid kisselle ja selliseid mingisuguseid, ma ei tea, mingisugune karamelila oli kunagi, moosi silmaga seal. Ja.
1: Oi, see oli õudne, seal peal oli tekkinud selline juba nagu, ta oli kõvaks läinud seal pealt. Ja see oli päris räige ja ma mäletan ikkagi makaroni piimasupp oli ka üks, või juurvile piimasupp tähendab, oli üks väga rõve asi.
0: Piimajuurvile supp.
1: Jah, see oli nagu, ma võingi kohe väljuda, see rõve asi.
0: Ja
1: teine asi, mis mul on tekitanud, on see rasolniku supp. Ma ei tea, kas sa tead.
0: Oi, nii hea, seal on kruubid sees.
1: Oi, kohutav. Tead, ma lihtsalt mäletan, et see haises, niimoodi, et terve rühm haises veel mitu päeva. No siis tolla ajal ikkagi mina mäletan lasteaias, et me sõime rühmas, me ei söönud nagu sööklas. Ja see rühm haises ja ma sain aru, et täna on rasolnik ja pursisupiga mul sama trauma tähendab, et ma ei söö seda tänu sellele, et see lasteaias maitses nii halb.
0: Tead, aga sellega on see asi, et sa pead lihtsalt ise sööma, siis ta ei haise enam.
1: Jaa, näed, siis ma ei tunne seda.
0: Jah, kui sa ise selle samuse pruuni asja sees ujud, siis see ka see enam ühel hetkele haise.
1: Saad juba osake sellest, enju.
0: Eks ole, jah. Aga ligi 70 koolisööklat on siis see nädala olnud avatud lapsevanematele ja noh, ka teistele külalistele, ka meie saaksime minna ja proovida ja näiteks siin on Tartu mingisuguse söökla lõuna hind ka kirjas. 3,28, mõtle kui soodne.
1: No see on selle eest saab juba nagu, ma saan aru, et seal on supraad ja magustoit, on ju.
0: Ma eeldan küll ja kus juures, ma ei jõuaks nii palju süüa.
1: Mina ka mitte. Ja kuigi magustoit, ma alati olen see magustoidu fänn, mis puudutab nagu lõunasööki. Või noh, seda usku, et pärast lõunasööki peab järgnema midagi magusat, aga see võib olla ka mingi väike trühflikom näiteks.
0: Või siis šokolaad, meil on siin laua peal šokolaad.
1: Oh, ära ütle, see on mul nina alsi, ma olen seda nüüd juba teispäeva söönud, ma arvan, et reedeks on see noh otsas. See on, ja see on suur, suur fatseri šokolaad.
0: Sul on kohv ka, võta nüüd üks törts kohvi
1: ja
0: üks
1: šokolaad. Ma peaks minema võtma kohvi, jah.
0: Aga igatahes õpilased toovad koolidesse oma soola, tuleb välja. Koolid ei paku seda lihtsalt.
1: Jah, no aga me saame varsti rääkida sellest, kuidas saab näiteks vanglasse kaasa võtta oma asju. Elada seal vanglas täpselt sellist elu, nagu sa elasid väljaspool vangla.

kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus,

0: sõidad Poweriga , Grete ja Jüri sinuga siin kella 7-ni , nüüd aga räägime ühest , ma ei tea , kas viimase aja kõige kuulsamast vangist .
1: no ja viimase aja kõige kuulsam vang on loomulikult Didi ehk Sean Combs , kes on juba 2 aastat olnud siis süüdi mõistetud ja veetnud nüüd juba päris pikalt ka vangla trellide taga . Oma siis vabaduse on ta pidanud loovutama ja kui me mõtleme , et vangla on miski , mis on noh , tõenäoliselt selline noh , ma ei tea , keegi ei taha meist sinna sattuda , see on kindlasti selline , me rääkisime toidust , on ju , et ma arvan , et see toit on seal kehvapoolsem , võib-olla seal need tingimused on nagu on .
0: kohv ei ole see , mis kodus oli .
1: kohvi pole võib-olla üldse , ma ei tea , kuidas see süsteem seal käib , uks on kinni , välja ei saa . aga Didi elab üllatavalt mugavat elu trellide taga . et tuleb välja , et tal on siis selline nagu igapäevane elu on vanglasse kaasa võetud , et talle tehakse siis iga päev eraldi süüa . Tehakse korda tema voodi , pestakse pesu ja koristatakse tema see ruum ära . Väidetavalt tehakse talle ka Hiina massaaži . Et seda ta peab ka nagu iga päev saama , et see pole nagu selline tüüpiline asi , mida vanglas näha saab , see on selline rikaste inimeste äri , võib öelda , et on siis soovinud endale osta neid teenuseid kõiki sisse ja seda on talle võimaldatud .
0: Eks see oleneb vist ka , et kus ta kinni istub , ma ei tea . see väide , et raha võrdub ju võim ja kõik see , et mida sa saad raha eest osta , täpselt nagu demonstreerib seda , vaata , peab paika , jah .
1: ja no väidetavalt siin üks mees on palgatud , kes siis hoolitseb selle eest , et tualetid ja duširuumid enne Didi minekut sinna ära puhastatakse , sest need on kõik ühiskasutatavad . Väidetavalt siis valmistavad teised vangid talle siis ka erilisi toite , sealhulgas kanakarrid , pitsat , empanaadasid , noh , selliseid erilisi toite , mida tema
0: kõik , mida ta tahab ,
1: jah . just . mobiiltelefon on tal olemas sotsiaalmeedias surfamiseks , lisaks tal pidi siis olema väidetavalt anonüümseks jääda soovi allikas on öelnud , et tal on ka seal mingit seksuaalsaladooniga fotosid , mida ta saadab inimestega , naisterahvastega . Tahvelarvuti , sealt on ta ka vaadanud enda Netflixi dokumentaalsarja , ma eeldan .
0: tead , ma just tahtsin küsida , et kas sina oled näinud seda ?
1: ei ole , ma vist hakkasin seda vaatama mõni aeg tagasi ja see on nii tülgastav , et ma ei suutnudki seda jätkata .
0: mul on täpselt sama asi , et ma näen seda kogu aeg , soovitab mulle , et mulle meeldivad need krimi igasugused dokid ja teemad , aga vot seda ma ei ole suutnud ka avada , et tundub lihtsalt nii räige asi , millega end kurssi viia , aga
1: no ja kui tal see juurdepääs seal olemas on , siis tõenäoliselt ta ikkagi vaatas selle läbi , et huvi pärast
0: vaatas, on ju , mis siis räägitakse , aga samas nagu ma mõtlen , et aga miks ta siis nagu üldse seal vanglas peab olema , miks teda ei hoita , ma ei tea , enda kodus , aga et see jalavõru oleks tal muidugi , see on väga hea , et istub kinni , aga mis vahet lõpuks on , kui kõik teenused on tal nagu saadavad ?
1: ma arvan jah , et vaata Ameerikas need asjad käivad veidi teistmoodi , et need rõlged süüdistused , mis tal on , siis väljapressimine , seksuaalne ärakasutamine , inimkaubandus , prostitutsioon , kõik see , et see on ikkagi nii , noh , need on nii suure kaaluga kuriteod Ameerikas , vaata Eestis sa saaksid sellest võib-olla nagu keegi vibutaks natuke näppu , ütleks ära rohkem tee , aga Ameerikas ikkagi need minu meelest need reaalsed karistused on üsna suured , kuigi talle määrati esialgu 50 kuud reaalset vangistust , ehk siis noh , veidi üle 4 aasta on ta siis peab reaalselt nagu trellide taga istuma .
0: no siin mul selle jutuga tuli meelde , võib-olla me peame ennast parandama , et viimase aja üks kõige kuulsamaid vange on hoopis see Krista Pike , vaata , siin on olnud uudistes , et see on elanud üle 200 surmasüsti ja nüüd vist ikkagi ei ole päris
1: tema ise ,
0: jah .
1: jah , no ta on ka siis naisterahvas , kes tapmises süüdi kunagi väga-väga ammu mõisteti . jah , et on see nii-öelda death row või see nii-öelda surmaotsuse ootamine ootab alati väga pikalt aega , et sa võid seal nii-öelda mitukümmend aastat elada , enne kui sa oma selle surmasüsti saad . ja esimene surmasüst läks valesti , ma saan aru , et ei toiminud ja tehti talle teine katse ja sellega ta jäi lihtsalt nii-öelda juurviljaks . et teda peab nii-öelda hooldama , aga surma ta ikkagi ei saanud .
0: täna hommikul ma ikkagi vaatasin , et nüüd ta suudab rääkida . Viimane info on see , ikka jube , seal peab see mingi kala olema , ma mõtlen , et kuidas see võimalik , et nüüd 2 süsti elas üle , et mis no teema
1: nagu,
0: on ?
1: nagu need inimesed , kes ütlevad , et nendel pole siiamaani kordagi Covidit olnud , et sul on geenimutatsioon
0: lihtsalt . mis toimub , on ju .
1: jah , et kuidas see võimalik on , et sa käid nagu teed niimoodi slaalomit sealt .
0: aga jube teema selles mõttes , ta on P Diddy nüüd siis on veel mitu aastat ta peab
1: kinni
0: istuma.
1: No paar on ikkagi paar veel jäänud, aga ega tal ei ole seal muud. Nädalavahetused mööduvad tal hea seltskonna alkoholiga, et tal on ka salakaubana no, alkohol sisse sinna smuugeldatud, et see allikas väidab, et ka tema on kanget kraami koos tidiga tarbinud. Nii et noh, ega tal seal 4 aastat, ega tal viga ei ole tõenäoliselt.
0: Mm. Tead, ega ma ei muretsenud ka.
1: Jah.
0: Ma ütlen asult, ega ja. Ei pea muretsema vist. Ega ja tuleb välja, et ei peagi.
1: Ei, tundub et elab head elu. No, vähemalt loodetavasti see karistus teda veidi nagu õpetab.
0: Ohoho, aga meie liigume loodetavasti natukene rõõmsamate teemade juurde siin kohe-kohe vaatame ajas tagasi, mis toimus aastal 2001, 7. oktoobril.

0: Buduaari live-turg laupäeval, 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
4: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
7: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
8: Mis on armastus?
9: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
8: On ta tingimustega või tingimusteta?
9: Armastus on tingimusteta.
8: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursus?
9: Jah.
8: Lasete püssikäte jahil?
9: Paneme ka nõusid masinasse.
8: Õigesti.
9: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
8: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
9: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
8: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
9: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed, millegipärast enamik naisi seda ei tee.
8: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
9: Naine on vaba.
10: Priit Pius ja Laura Peter.
9: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
10: Lavadel alates 7. oktoobrist.
9: Piletid piletilevist.
11: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
12: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklaas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
13: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
14: Ajat ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
15: Tere!
14: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
15: Kuule!
14: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
15: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
14: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikät. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
16: Let's go! All the hits.
17: Yes. Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: toimus täna 25 aastat tagasi? No muidugi, väga paljud asjad olid ju seotud selle terrorirünnakuga 9-11. Nendest koledatest asjadest me ei taha rääkida, vaid keskendume innovaatilistele lahendustele. iPod tuli vist välja,
1: ma saan aru, jah? iPod, 2001 aasta oktoobris tutvustas Apple iPodi, mis muutis tegelikult muusika kuulamise maailma, võib öelda sellepärast, et kogu muusika sai esimest korda päriselt taskusse panna. Vaata, muidu olid need CD-mängijad või kassetimängijad ja nüüd oli see, et iPod, mis mahutas umbes 1000 lugu peale, et sa said nagu, noh, sa olid ikka tegija siis.
0: Ja ma mäletan küll, kui mina sain esimese iPod ja see oli võib-olla 10 aastat hiljem siis sellest algsest kuupäevast, kui see välja tuli. Võib-olla ma sain ja 2010, 11, 12 selles gümnaasiumis oli, ma mäletan, teise tiiru ikkagi instrument ka.
1: See oli kallis asi, jah?
0: See oli nii kallis.
1: Mm-hmm.
0: See oli ju, kui sa kooli peal nägid, et kellegil on see ekraaniga iPod veel, eks ole, et mul oli see, kus ei olnud ekraani, see väike, see shuffle oli selle nimi, rohelist värvi oli, ma mäletan, selle sai pöö külge panna.
1: Ja mul oli ka, mul tuleb meelde. Ja
0: jab.
1: Ta oli selline nagu ruudukujuline, aga iPod oli nagu selline ristkülik.
0: Jah, neid oli vist, jah.
1: Erinevaid,
0: aga igatahes see oli ikkagi äge asi küll. Ja nüüd on telefonid meil, eks ole kõik asjad koos?
1: Kõik on ühes kohas, kuigi endiselt mõni inimene kasutab ju neid plaad, et ma olen näinud noorematel just CD neid plaadimängijaid.
0: Mängijaid,
1: ja, ma ei oska nimetada enam, tegelikult aga lihtasid CD plaadimängija.
0: No eks ole, jah, aga mina olen siin just viimasel ajal mõelnud, et ma kuidagi tahan vähendada enda seda ekraani aega, aga samas ma tahan, et mul oleks olema Spotify. Et ma kuuleksin muusikat ja podcaste värke särke, et kas ei ole olemas sellist pilli, mis on nagu sama hea nagu mu telefon, aga seal ei ole kõiki neid funksioone. Helistamised, internetid, aina, et ma tahan.
1: Et sa ei suuda ise endale nagu pausi panna, et kui sa nagu ainult kuuled, siis tegelikult sa nagu ikkagi vahepeal tšekid mingit
0: SMS-e. Muidugi, muidugi, et ma tahan, et mul oleks mingisugune asi kaasas, et mul oleks see nii-öelda nuputelefon. Aga see pill, kus ma saan Spotify kuulata ka veel kuskil taskus.
1: Ai, see on päris hea äridee, vaata, me rääkisime äridest, et sulle, mul tundub, et sul tuleb päris palju häidi teid.
0: Ei, no see on mul lihtsalt vajadusest.
1: Mm-hmm. Aga muideks parim äridee ongi see, mis tuleb enda vajadusest, sest et kui sa teed mingit asja lihtsalt sellepärast, et raha teenid, et tõenäoliselt see toob palju sisse, siis tavaliselt see ei pidanud käima minema, aga kui on see, et tead, täpselt selline asi on mu elust puudu, keegi pole seda välja mõelnud, ma teen selle ise ära, ma saaksin seda kasutama hakata ja siis ta läheb vairaliks.
0: Ja suure tõenäosusega sa ei ole ainus, kellel sõike mure on vaata ka, mm-hmm. Siis nagu neid inimesi on veel, kellel võibolla sellist asja vaja on, nii et võibolla ma teen ära. Minult sa seda ei kuulnud?
1: Ei kuulnud. Ma tean, ma võin sulle öelda isegi, mis see lugu võis olla, mis esimese iPadi peale läks,
0: nii,
1: sellepärast,
0: mis
1: et
0: oli?
1: 25 aastat tagasi täna oli siis näiteks UK number 1 Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head. Oli number 1.
0: Na, na, na, na, na, na. Ja nüüd see jääb meil siia, eks ju, terveks õhtuks. Aga 3G tuli ka oktoobris 2001 välja. Esimest korda siis saime 3G võrgu. Vot, ei tea, millal see Eestisse jõudis, seda infi siin ei ole.
1: Seda ei tea, aga juba hea aasta oli, ma vaatan, nagu tehnoloogia mõttes.
0: Mm-hmm.
1: Kõik hakkas arenema, anti hooks sisse ja vaata, nüüd see pall veereb nii, et ega seda ei peeta enam mitte miski.
0: Seda ei saa, jah, kuidagi nagu...
1: Pidama.
0: Ja, kuulge, aga kuulame muusikat, et see na-na-na meie peadast ikkagi välja läheks.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse, kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu, Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine, üleandide. Täna õhtul TV3-es.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
6: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined neli pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Poetorm keerutab taas. Moekeskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses. Neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
14: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
15: Täna TV3 uudistes. Rändesurve muutub Balti piirkonnas aina tõsisemaks. Relvastatud maskides ja agressiivsed mehed üritasid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslike migrante.
16: Väga tõsine intsident ja päris räige ütleksin, mis tähendab, kus tuli relvi on kasutatud ja relvastatud isikud saatsid neid illegaalseid migrante seal.
15: Millal tundsite teie end viimati üksildaselt? Uus veebitest aitab üksilduse taset mõõta ja annab kaasa soovitused üksilduse leevendamiseks. Täna möödub täpselt 3 aastat Hamassi ja Gaza relvarühmituste korraldatud terrorirünnakutest Iisraelis. Sellest hetkest lahvatanud verist sõda Gaasas ei ole suudetud lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
18: Eeloleva öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega, tuleb taga kuiv. mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähese vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi.
17: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: kell on kohe 6. Tere, tere, Grete. Oled kursis sellega, et sul on homme viimane võimalus siis Eesti Laulule mõni lugu saata?
1: Ai, pagan juba. No ma jäin hiljaks siis ikkagi ühe...
0: Ei ole hiljaks veel jäänud.
1: No jah, aga ma ei jõua enam seda lugu arvan valmis teha. No, võibolla sinu abiga tuleks midagi. Aga ma tean, et need tegijad vist küll ise lihvivad seda tõesti kuni viimase sekundini ja jooksevad selle plaadiga siis kohale või mälupulgaga sinna.
0: Homme on jah tõesti viimane võimalus siis sul lugu saata Eesti Laulu konkursile. Natukene uut moodi on see. Siis järgmine konkurs.
1: Kuidas see käib?
0: Finaal on natukene varem, see on juba jaanuari kuus.
1: Oi.
0: Minu arust siis 30. jaanuari, jah, aastal 2027 toimub finaal Unibet Areenal. See on ikkagi nii, nagu me oleme harjunud, eks ole.
1: Aga kuidas need poolfinaalid on, vaata need ka muutuvad igal aastal?
0: Ongi ju üks show.
1: Aha, nüüd jäigi siis. Kas eelmine aasta vist oli või oli esimene aasta, kui oli ainult see finaal on, jah?
0: Jah, et see on ikkagi nüüd vist jäänud ja jääb ka.
1: No jah, aga pigem olgu üks ja tugev kui mitu väikest on, ju.
0: Täpselt nii. Ja mis siin veel siis, minu arust on mingisugused vanuse asjad ka uued, et sa ei tohi olla enam sündinud siis varem kui 1. mai 2009.
1: Mm. Kui vanaks ta siis teeb selle inimese, kes ei tohi esitada lugu?
0: Mis ta teeb siis? Ma ei teagi, oota. Oskame arvutada. 2026 miinus 2009.
1: Tegelikult on 17. Aga ma lihtsalt naeran, et kuidas see veel nii kaua aega võttis?
0: Oota, ei, ma siia päris saanud aru.
1: Oota, aga 1. mai. Oota, siis on ju 18.
0: 18 ikka, jah, muidugi. Jah.
1: No,
0: siin,
1: nagu,
0: on,
1: jah,
0: siin on kirjas, et esitaja sünni aeg ei tohi olla hilisem kui 1. mai 2009.
1: Jah, et ta ei tohi...
0: See on nii keeruliselt üles ehitatud, et sa siis... ütle, et jah, et sa
1: et
0: ei tohi
1: olla... olema 18.
0: Nii keeruline.
1: Peaaegu 18. Aga kui sa oled sündinud jaanuaris ja see finaal on jaanuaris...
0: Ei, siin on reglementis kirjas, et sünni aeg ei tohi olla hilisem kui 1. mai 2009. See on kindlalt kirjas.
1: Ah, okei, okay, hilisem. Jaja. Nüüd jõudis mulle.
0: Aga nagu miks tean? Okei, okay. Whatever. Ja no siin on ikkagi juba vihjatud ka sellele, et Nublu võtab osa.
1: Väga tore.
0: Ma ei tea, mis oled kuulnud sellest, et siin tema postitas ise enda sootsmeedias siis ühe mingisuguse majaka pildi. Ja see majakas asub siis selles linnas, kus toimub Eurovisioon tuleval aastal Bulgaaria, mingisugune linn Burgas. Ja no mis see ikka saab olla, ma ei usu, et ta niisama sinna linna reisile läks, eks ole. Need Bulgaari puhkused on ammu läbi saanud juba, keegi käi selle.
1: Keegi käi enam selle.
0: Mustamere ääres. Aga igatahes, kes teab, võibolla siis Nublu võtab osa, suure ta tõenäosusega võtab. Palju õnne kõikidele teistele, ma ütlen.
1: Ja, no aega on veel homseni nii, et lihvige oma lihvimised ära ja saatke lugu teele. Kuidas sa ju oled ka Eesti Laulu juhtinud?
0: Ma olen juhtinud seda, ma olen osalenud, ma olen žüriis olnud, ma olen fänn olnud, ma olen siia mõni olen.
1: Mina ka, aga mis su lemmik osa oli? Nagu selles mõttes, mis, mida on kõige ägedam olnud teha? Kas ise osaleda?
0: Kõige ägedam on ikkagi osaleda ja juhtida.
1: Sa pead nüüd ühe valima, sa ei saa?
0: No osaleda.
1: Mm-hmm.
0: Ikkagi osaleda. Ma arvan, see melu on see, mida mina armastasin kõige rohkem selle asja juures. Et just kui... Ma ei tea, jah, see kogu asi, see närvikõdi, see ootusärevus, see rõve ärevus, mis tekib, kui sa pead sinna lavale minema. Nii,
1: et sekundi, mida sulle loetakse kõrva. Mm-hmm.
0: Südame need tuksumised, vaata, mis on, vaata see heli.
1: Ma ütlema, et saatejuhin on ka see päris ärev, kõgi, kui sulle loetakse sekundid ja need südame tuksumised ja sa oled otse eetris. Et, see on päris selline närvi kõdi tegev ja ma olen juhtinud, tuttava praegu mõtlen, kas 3 korda, eks ju.
0: Sa oled väga palju juhtinud ja sina oled üks kõige paremaid saatejuht Eesti Laulu ajalas, ma ütlen sulle.
1: Nüüd ma vajun siia punastades laua alla.
0: See oli ammu enne seda, kui mina siin teadsin.
1: Aitäh sulle, Jüri. Aga ma tahtsin seda öelda, et ma mäletan, et iga kord, kui ma uuesti selle pakkumise vastu võtsin, siis need sekundid enne seal lava taga ütlesin ma endale, et never again. Et miks ma seal, sest et ma lihtsa ärevuse tunne on, no tähtsalt nagu kannatamatu. Aga tead, siis kui sa pole lavale lähed, seda tead ise ka artistina ja esimesed 30 sekundit ja see on sul juba läinud.
0: On, ja. Eks ole oluline ka see, et kellega sa seal laval koos oled, see partner, nii et mina manifesteerin, et kunagi koos sinuga ikkagi.
1: See oleks unistus, võibolla keegi kuulab meid ERR-ist ja ütleb, et jah, ideaalne, järgmine aasta, sest no see aasta ilmselt on juba kõik paigas.
0: Kes teab,
1: jah.
0: Wink, wink.
1: Lükkame ukse lahti ja lähme.
0: Ja, aga homme siis on tõesti see viimane aeg sul saata Eesti Laulule enda võistluslugu. Palju, palju edu, kiirusta.

0: saade on Uus Tund , kell sai 6 , Jüri ja Grete siin sinuga veel kuskil tund aega .
1: kuule , minul tuli täielik hasart peale , sest et mina sain teada , et Eestis on selline kummaline uus äri kogumas hooga ja see on pakiäri . Loogika on siis selles , et logistikakeskusesse Euroopasse jääb hulk postipakke seisma , vaata , mis kunagi ei jõua saajani , ükskõik , kas ei minda järgi või noh , mingil põhjusel . ja nüüd on siis osa neist leidnud tee Eestisse ja on pandud alus omapärasele ärile , kus mõne euro eest saad endale osta kinnise paki , sa ei tea , mis seal sees on . ja need , kes seda äri siis alustasid , tegid nalja , et noh , teeme selle , paneme selle äri püsti , aga noh , kes neid ikka ostab . ja tuleb välja , et ostetakse , see on täiesti hasart , tekitab sõltuvust ja saad siis endale mõne euro eest soetada mingisuguse paki . siin on niimoodi , et sa saad valida , kas suur pakk , keskmine või väike . veebileht on omaniketapakid.ee .
0: omaniketapakid.ee .
1: just . ja näiteks ma ütlen siin , suure paki hind on 25 eurot , keskmine pakk on 10, väike pakk on siin sihuke , oleneb wow. , oleneb .
0: siin on pildid lausa nendest pakkidest ju .
1: nojah , siin on vist pandud lihtsalt nii-öelda see .
0: aa , need on mingisugused suvapildid .
1: kusjuures siin on isegi allahindlus , ma vaatan , et kaks suurt pakki oli muidu 42, aga nüüd saad 38.
0: kuule , aga need on jumala head jõulu siis ideed , mida kinkida , eks ole . aga seal muidugi on see asi , et nagu kui ikkagi on mingi väga räige sisu sellel pakil , ma isegi ei tea , ma ei kujuta ette , mul on jäänud kaks asja näiteks niimoodi siis seisma sinna pakiautomaati kunagi , lihtsalt iseenda sellisest laiskusest ma lihtsalt unustasin ära või ma ei tea . ja mina tellisin endale vetsu klaverid . Sellised matid , mis sa paned siis vetsu niimoodi jalgade alla ja sa saad seal istudes niimoodi jalgadega klaverit, klaverit mängida . Võib-olla on väga palju sellist , ma ei tea , totrat sisu nendes pakkides .
1: nii et sa võiksid võib-olla isegi need klaverid siit leida , kui sa ostad . Mõtle , kui tore oleks , see on nagu kuidagi sihuke tore ringlus . aga no see lahendus tekkis neil juhuslikult Hispaanias reisides , nad sattusid selle Mystery Boxi poodi , kus samamoodi müüdi siis avamata pakke , seal küll kaalu järgi . ja no siis nad olidki , et mõtlesid , et lähme Eestisse tagasi , et noh , ei tea , kes neid pakke ostab , et teeme selle äri , aga vaatame ja nüüd . ja nüüd nii on , noh , päris kaupluse avamist nad nagu pole ette võtnud , aga see veebipood on olemas , miks mitte , võib täitsa proovida tellida , noh , ma ütlengi , et ma arvan , et siit võib saada igasugust sellist noh , ei taha nagu seda halba maitu , aga siin võib kindlasti tulla mingit chain'i kaupa , onju . aga ma arvan , et siit võib ka tulla selliseid leide , et oi-oi-oi-oi .
0: tead , aga mina teen kohe tellimuse
1: ära . aga ma teen siis ka .
0: ma teen tellimuse ära kohe , sest et siin on jumala hästi .
1: millise sa võtad ?
0: ma panin praegu ühe suure paki , 25 eurot . siin on ka niimoodi , et sa saad ju bundle'i võtta , sul on 8 väikest pakki siis koos , 31 eurot . see on nagu , see on nii põnev tegelikult .
1: kuule , saad aru , mina panin praegu tellimuse teele , aga mina võtsin siit ühe suure paki , kaks väikest , kolm väikest ja kaks keskmist .
0: oota , ma võtan siis ka kolm väikest . aga siin on , soodus on siin jah , kolm väikest .
1: sa saad jah nagu soodukaga ka .
0: Out of stock , siin on juba tõesti neil äril nii hästi läinud , et mõned on juba väljas .
1: nüüd me teeme sinna veel rohkem reklaami ja nüüd ongi niimoodi , et .
0: oot , aga kui suured need suured pakid on , äkki ma unustan siis ise need omakorda ära ja need lähevad veel kolmandale kirjale . teeme ära või , vaatame ja siis saame siin kuskil , ma ei tea , teada anda .
1: no äkki nad tulevad ruttu kohale .
0: eks ole , kas need on Eestis , ma ei saanud aru , kas need pakid ise on Eestis
1: või ? Nad on Eestis jah .
0: Okay,
1: nad tellivad nii-öelda aluse peale nendele kodulehele ja siis panevad need , paiskavad need müüki .
0: kuule , äkki reedeks jõuavad kohale ?
1: kuule jaa , tellime ära ruttu .
0: siis me saame see nädal selle siis ära vormistada .
1: pumbi panna sellele .
0: ja kuulame muusikat Traffic siin nüüd oma hitiga Keskü Disco , pausat ka mängin kohe-kohe ja siis juba võtame järgmised teemad . ma kuidagi nii ärevil nüüd .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü. Trendi.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Ma luban olla hommikutis ju kaises nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
7: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dusš.
6: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
7: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
6: Vist ei jõudnud.
8: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
9: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
8: Lavadel alates 7. oktoobrist.
9: Piletid piletilevist.
2: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
10: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee, kilogramm 12,99. Mango, kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine, granaatõun, kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
2: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on 6:30, sõidad Grete ja Jüriga. No tere sulle, meie siin oleme küll nagu, ma ei tea, suured lapsed praegu sellepärast, et saime siin asja tellida mingisugused müstilisi pakka. Aitäh Grete selle soovituse eest, ehkki jõuavad reedeks kohale ka. Aga tuletan sulle meelde, et homme on üks väga eriline päev, mida mina tähistasin juba eile muideks. Homme on vareeniku päev. Sina seda ära tähista ja homme on ka sinu lemmik mereanni päev, 8-jala päev.
1: Kui selles ma olen 8-jalga söönud veel peale juhtumit, incident, millele Jüri vihjab, on ja see, et meil oli siis eelmine hooaeg, mitte nüüd see, aga eelmine hooaeg oli Jüri ja Gretega külast külla saates ühel saatekülalisel plaanis meile teha 8-jalga, tegi ka ja mulle kuidagi väga hästi see 8-jalgi sobinud, nii et järgmine päev pidi meil samamoodi olema võttepäev, filmimine jäi ära, sest et mina olin kodus koos 8-jalaga voodis. Ei saanud sealt voodist voodi lähedusest kuidagi eemale, et kauss oli kõrval ja nagu ikka need asjad käivad. Aga ma olen peale seda muide söönud 8-jalga ja pole rohkem midagi juhtu, ma olen selle riski võtnud ikkagi.
0: Lihtsalt võibolla see ei sobinud sulle, seda tüüpi 8-jalga.
1: Äkki tuli liiga palju, äkki tuli rohkem kui 8-jalga.
0: Äkki tuli oli tõesti rohkem kui 8-jalga.
1: Aga see, et sa igapäev räägid siin, mis päev on, sellest on väga palju abi, sest eile ma läksin siis oma treeneri juurde Golden Globi Kert Kovit, kelle juures mina käin trennis ja viisin talle väikese sellise goodie bagi. Kotti täie häid asju, sest teil oli treenerite päev, coaches day isegi oli selle nimi.
0: Mis sa viisid talle siis?
1: No kui nad on vegan, siis ma ostsin talle igasugused erinevad vegan proteiinitooteid. Nagu kotti täie mingid batoonid, kohupiimad, ma ei tea, you name it.
0: Kas ta on päriselt siis nagu sinu sõber, et sa, ma lihtsalt küsin, ma ei kujuta ette, et mina oma treeneritele viiksin eluses sellisel päeval mingisugust nodi, nagu näin. Ma ei ole nii hea inimene.
1: Mul pole isegi trenni eile temaga, ma läksin vabast ajast ostma neid asju ja viisin talle kohale. Ja ei, tead, ma olen selline inimene, et minu see love language on kingitused, saamine ja tegemine. Ja see ei tähenda seda, et need kingitused peaks olema väga suured või kallid. Nad võivad olla, aga nad ei pea. Ja see on see meeles pidamine, et ma ei tea, näiteks keegi tuleb, annab mulle lambist, ma ei tea, kommikarb, ütleb, et kuule, mul on meeles, et sulle meeldivad Raffaello, et ma tõin sulle Raffaello siit näiteks. Et see on minu jaoks hästi oluline ja ma teen seda ise hästi palju.
0: Mulle meeldivad väga kallid jalatsid. Näiteks.
1: Ma võin sulle öelda. Sünnipäev tuleb?
0: Vaat ei ole, siin tulevad mingid teised tähtpäevad.
1: Jõulud ja asjad on.
0: Ja esimene juuli muidu.
1: Ja ma tean ja suvel, aga no, et jõulud tulevad, siin on igast muid ja sõbrapäevad.
0: Nii et mulle meeldib ka väga saada ja anda, aga sulle meeldib rohkem neid teha igatahes. No väga tore, siin jõulud ka ju tulemas tegelikult, sul oli õigus. Jah, täna näiteks lugesin, et jõulumargid on juba postkontorites siis leti peal müügiks sulle, hea kuuleja, et jõulud on seal asutuses juba alanud. Ma ei tea, kuidas sul sellega lood on. Kas sa saadad kaarte, jõulukaarte või sa nagu pigem ei ole selline? Sulle ikka nii palju ei meeldi anda.
1: Mulle ikka nii palju. Ma lihtsalt ei mulle niimoodi jõulukaarte anda. Ma tegelikult arvan, et see on üliarmas traditsioon, mida võiks tagasi tuua, et inimestele päriselt kirju saata ja kirjutada ja kaarte saata. Sest postkaardid on nagu iselesest ilusad, aga eriti need jõuluomad.
0: No, on ka koledaid.
1: Jah. Aga markidega on sama, et tegelikult on nii palju ilusaid marke, et vahel kui mul on asja postkontrisse, seal mõni pakk saata, siis ma nagu vaatan, et päris lahedaid ja mingit kunstnike, mingi loominguga ja nii edasi. Aga see kirja saatmine on kuidagi selline, et ma arvan, et see on ikka täitsa unustust õlma vajunud asi. Toome tagasi.
0: Võibolla siis see jõul. Jõuame selleni. Mina eelmine aasta tegin ise, meisterdasin jõulukaarte, need ei jõudnud kunagi mitte kellegi postkasti kahjuks. Ma lihtsalt kuidagi see aasta lihtsalt siis äkki saadan need ära.
1: Aa, need jäid sul seisma. Mõtlesin, et läksid kaduma ja nüüd saad ühe euroga osta neid siit paki lehelt
0: endale. Ei saa, need on mul ikkagi kodus sahtlis.
1: Aga see, et sa nad ise oma väikeste kätega meisterdasid, on juba nagu nii tähendusrikas.
0: Ma mõnele erilisele inimesele viisin need lihtsalt ise kohale.
1: No tundub, et mina ei ole, sest minul ei jõudnud see kaart.
0: Jah. Tõesti, järelda sellest seda, tõlgenda seda nii, ja kuulge, kuuleme muusikat ja ennustan sulle kohe ka ilma ja siis juba jätamegi hüvasti sinuga, nädala selgroog saab murtud.
1: Yes.

0: teekond Iraani poole on alanud, kuid esimesed pikad päevad sadulas toovad kaasa oodatust rohkem arusaamatusi. Triin ja Rain peavad teineteist tundma õppima, seistes silmitsi üha uute katsumustega. Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, Kolmes.
1: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Ma jumaldan seda tunnet,

0: kohati soodsamalt . See on nagu muusika minu kõrvadele . Ideaalkosmeetika .
1: kes seal on ?
2: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
1: muidugi .
2: aga tuisused ööd ja must jää ?
1: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las talv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehviplus.com , turvaliselt teel .
3: Igas kodus leidub kindel koht . Kindlas kodus , kindlas kodus , kindlalt väiksem oht . igas kodus leidub kindel koht , kuhu ohukorral varjuda . Näiteks kelder , panipaik , koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum . Vaata juhiseid , kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada . veebilehelt olevalmis.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Löfbergs jahvatatud kohv Inferno . 450 grammi , 4 eurot ja 99 senti . Geisha kommid 150 grammi , 2 eurot ja 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad . Liharikkad konservid , vastupandamatud maiused . ega näiteks rihma , minna õue jalutama . vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile . Saba lemmikloomapood . Rõõmu igale sabale .
6: Jottootled , tere , kuidas saan aidata ? Jaa , meil on kiire tarne , kaup on laos , komplekteerime , pakime ja paneme kohe teele . maailm liigub üha kiiremini , seepärast peab ka tarne olema kiire , et kõik toimiks nii nagu vaja . Jottootled , kõik vajalik töökoha sisustamiseks , kiire tarne , kindel valik . ajottooted.ee .
7: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
8: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . Meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee .
9: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
10: eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega , tuleb ta aga kuiv . mitmel pool tekib siiski udu öösel , aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi . homme päeval samuti ilm vähese vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi .
9: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee

0: tervitusi sulle, hea Poweri kuulaja, siin on olnud sinuga alates kella neljast Grete Kuld ja Jüri Pootsman, nüüd aga jätame hüvasti sinuga.
1: Kuni homseni, sest me oleme homme ju ka tagasi ja mina olen siin kuni reedeni, nagu sa ütlesid.
0: Jep, kuidas on siis, pool töönädalat on läbi, jaksud ikka?
1: Jaksu on rohkemgi, et päris tore on teiega.
0: Aitäh,
1: päris tore on teie stuudios siin olla. Ja noh, ma ikka pean seda sinu ja Karine stuudioks, siis ma ütlen, et see on teie stuudio, aga mina olen siin olnud külaline ja hea meelega tulen aitan homme muide üks ülioluline päev, üks ühe minu lemmiku sarja, mõsuga guilty pleasure, uue hooaja, uus hooaeg esilinnastub homme. Mis arvab, mis sarjast juttu on?
0: Kardashianid.
1: Kardashianid homme hakkavad jälle jooksma.
0: Mitmes hooaeg see nüüd on neil?
1: Selle The Kardashians nagu uuega. Issand, tead, mina enam ei suuda järgi pidada, aga igalul hulus, noh, mina vaatan Disney Plusist, sest kunagi nad olid ju teise nii-öelda kanaliga seotud, et nüüd on seal, saavad Eestis saan ka vaadata neid, nii et ei pea enam kuskilt piraadi mütsi pähe panema ja minema sukelduma nagu interneti sügavustesse ja hakkama otsima.
0: Saad legaalselt ikkagi nii vaadata.
1: Ma saan legaalselt vaadata, jah.
0: No aga tore, ma eeldan, et seal on mingi 20 plus hooaga kindlasti neil
1: ei, minu mõelest neil hakkab nüüd 10.
0: Nii vähe.
1: Ma pean kohe vaatama.
0: Kas see Kardashiani see südaööne lint läheb sinna Narvasse või?
1: Jah, Kimmi see kõige esimene osa või?
0: Jah.
1: See ei lähe, aga ma arvan, et see on teda toonud tänasesse päeva. Vaata, kuidas see võib arvata nagu seda, et halvad asjad ei ole head, aga halvad asjad on alati milleks head.
0: Tead, see oli kindlalt planeeritud asi, nii et...
1: Aha, sa oled see vandenõud.
0: Mis vandenõud? Ei, seal ei ole mingit vandenõud. Seal on puhas loogika. See ju aitas teda pilti tuua.
1: No võibolla jah, et ta ema, tema manager siis.
0: Ema filmis.
1: Mamacher filmis, jah.
0: Mamacher.
1: Jah. Okay. Kuule, siis on, ma saan aru, et 9 tuleb.
0: No, lausa nii. Mm-hmm. Aga, Grete, lasen sul siis nüüd, ma ei tea, ettevalmistusi minna tegema, ma ei tea, kas sul on mingid rituaalid ka, et uus hooaeg algab ja pead kõik mingid juustuvaagnad ja asjad ettevalmistama.
1: Ja ikka ma hakkan nüüd, sorry, siis on 8, ma pean juba ennast parandama, täitsa internet oli aeglane. Ei ole ettevalmistusi, mul on lihtsalt põnevil, sest et mul on selline traditsioon, et alati ma teen trenni, kui ma vaatan Kardashiane, ehk siis nüüd ma pean vähemalt korra nädalas kodus ka trenni tegema.
0: Sul on jooksulint?
1: Ei.
0: Ja lihtsalt kuidagi liigutad selle
1: ennast. Ei, no mul on niimoodi, et arvutis on trenn YouTubeist ja siis telekas on siis Kardashianid.
0: Ma olen ka niimoodi teinud kunagi.
1: Mõnus.
0: Hetkel pausil.
1: Hetkel pausil. Ja.
0: Aga meie teeme ka sellise lühikese pausi. Oleme homme kell 4 tagasi siin Power Eetris sinuga Grete Kuld ja Jüri Pootsman. Ilusat kolmapäeva õhtut. Tšau.
1: Tšau.
2: What up is Burna Boy? Stop. Music.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
4: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
5: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi. Tark valik!

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassirefid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiir ümber maailma või kasvatada oma bonsaipu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, tuleb taga kuiv. Mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.
9: Turn it up loud.
10: Turn it up.
11: New music on Power Hit Radio.

0: AJ Tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
1: Tere!
0: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
1: Kuule!
0: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
1: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
0: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, tuleb taga kuiv. Mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Let's go! All the hits!
5: Yeah, yeah!
4: Turn it up!
5: Power Hit Radio!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
4: Tere!
3: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
4: Kuule!
3: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
4: Avandust, kas sa saaksid mu käest lähti lasta?
3: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, tuleb taga kuiv. Mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu. Kas sa kuuled mu häält?

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduar.tv3.ee.
2: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
3: Tere!
2: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
3: Kuule!
2: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
3: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
2: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ tooted.ee.
4: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, tuleb taga kuiv, mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt miinus.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio.